0: Politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.
1: Hit FM radio, najveći hitovi za celu Srbiju.

0: sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
1: Politički marketing.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
3: Tri godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod tata mate na rate.
0: Tehnomedija.
4: Hit radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: čas srušio se svijet.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju, za celu Srbiju.